0: ཡང དེ བྱུང བའི སང ཅུ ལིང
1: མང ཅི དོ ཁོར ཁེ ས ནམ དོ དུ ཚེ སོང དུ རི ཡོ
2: ཁོ ནམ པ ཚོ གུན ཁང སོང ཁེ དེ པར ཡོང ལུང ཁེ ཉིན ཁེ ལེ ཁོང ཁམ ཁེ ལུང ཁེ ཁེ དུ ཁེ དུ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: རང ཅུང ཅེ ལོ ང ཚན ཅུ ང པ ང ཚུ པི དེ ཚུ དང པོ པར ཇོ ལི དོ ལ ཇུན ལེ ཡང པོ ཤེ ཅེ པི ཁུ རོ
2: ཤང ནམ ཚོ ཇ ཁ ཅ ཨེ ང ཅན པི ཡོ གོན ཅེ ཅུང ཁ ཨན ཚོ དེ ལ ནི ཤུ ཡེ གི གོན དེ དོ ཡི ཁུ རོ
3: རང ཅུང ཅེ ཆུ ཚ ན ཁ ས པ དང སུ ཤིང ཁུ ཚུ པི ཁུ སོ ཅ ཅི ཤི ཡོ
2: ཤང ནམ ཚོ ཤང ལ ཡང དབ པི སི དེན ལེ ཅེ དཱ ལ དར ཤི ནི ངེ ཇུབ དེན ཅེ ཅེ ཕེ ཅི ལ གོན དེ དོ ཡི ཁུ ཤུ ཅི རང ཅུ ཅེ ས ཁ ཁ དང དེ ཅིན ཁ གི ཉེན ཤི དེ མར yang da bi si dian le ji da wan zu ba dang la da jie luo zhong luo sui zao gan la dang bu mi ba dang mang cuo de xian di dang tian li pie ji ye ren ju xin su zao ni qia kong le mi di le dian ka ding zhe dang ding di bie wa de gun di dong ni luo zhong luo sui zhen di di gang zhong san tu yi li di ke dang bi ci tu yi pie ji la gun di dong yi pian zhi yun su ding di zhe ye yang da bi si dian le ji da wan zu ba dang la da jie luo zhong luo sui ti sui qi de si dian le jin zu ba dang si dian le ji gang zhe xin jiu ba Si dian li ji ji dan jiu ba ji ji zao gan la mi ni, ming ling zhong wei ri bi yong lu, luo zhong di wei cao zhong ge ni chi ni. Mo bi dian di, yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie luo zhong luo sui, qi dian bie long jin zha ho da ni ni. Luo zhong la ni chi dang, zao chi xie ba, mo ge jie luo zhong ding zhe xie ba, jie di to xiem jiu luo zhong xie ba. Bie li la di ni, luo zhong la gong di dong a ji song dun zhe wei xie dang xie di. Xi Jinping ge yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, La dar xie bi guo jie nam xi ni du dang, xie xie shu ji xie jin ping ge song xi ge jin ra dang ren bi gong duan. Luo zhong luo su bie ji guo jie, ren ba ka ge gui zhi lang xia ji, jue ren ding bi guo ni, luo zhong xie ba dang zhi. Jie ge jie zong ni nan zhang zu zhun dang, chen ge ni jue zhi, ye ren jue xiong na cai le mei zun. Cong ni kuo you le dong su jie, zong ni li ding la xian di qi wa dang, gen song xie ba dang song zhi ji. Bie li dang zhuo ling sa ba xie ba ma si, sa xiong te du chui, ngen zi yin le wa dang. ཁེ ཁེ དང ཡང ཡང དུ བའི ཁེ ཁེ པ ཚོ བ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: རང ཅུང ཅུང མེ ཅེ ཐིང ཁེ ཆོ སོན ཇུ ཅུང ཅན དང སོན ཐང ཅུང ཅེ མེ ཅེ ཡེ ལོ ཁང ཆེ མོ དེ ཐིང ཇུ ཅེ པ ཉི རོ དང རང ཅུང ཅུང དང ཡེ དང ཁེ ལོ ཅེ གེ ཆེ མོ ཨ ཆུན ཅང དེ ཅང ནེ ཆེ དོ ཟ ཅེ ཅེ དེ ཡང ད པེ སེ དོ ལེ ཅེ དེ ཡེ དོ ཉི ག ཆེ དང ཡེ ཅེ ན དོ ལ ལིན ཅེ ལང ཤེ ཅེ ཅེ རང དེ པེ ང འདེ ཤེ ཅེ པ དང ནོན ཅེ ཅེ སེ དོ ལེ ཅེ དེ ཡེ ཇོང ཅེ ཡེ ཤེ ཕྱི དེ ལེ ཇུ དང ཅེ ཚོང གེ སོ སོ མང ཚོ ནི དོ ལ མི ནེ མང ཚོ ཅེ ཆེན ཁོ དང ག ང སམ ཅེ རེ ཁུ ཅེ ཅེ ནེ དོ ཐ ཅུ ཤེ དེ མ ཅེ ཤ ཤ པི ཅེ ཐོ ཡེ ཕི ཅེ ལ ཀོན དེ ཏོང གུ པེ ནེ ཤེ ཤེ པ དང རང ཅོང ཅོང ཅེ ཏོང ཡོང ཏོ ཁང ཁེ ཅུ བུ ཤུ ཅེ ཆེ དེ ཉེ རོ དང ཅུ བུ ཤུ ཅེ ཁ ཁེ ཤུ ཅེ ལེ ཏོ ངུ དང ཟོང ཅེ ཅེ ལབ ཅོང ཁེ ཉོང ཚོ དང ལེ ཁེ ཤ ཐོ པི ཏི ཤེ ནེ ལེ ཁེ ཁ ཅོ ང ཡེ ཁ སར སུ དེ པོ ཅེ ཅེ ཏོང ཤ ཤ ང ལེ ཁེ རང སར པ ཤེ དེ ལབ ར ཀོན དེ ཏོང གུ པེ ཉམ ཤེ ཅེ དེ ཅེ ཡོ པ རེ
2: རང ཅུང ཅེ ས ཁལ ཁ དང དེ ཅིན ཁ ཁེ ངེ ནུ ཅེ དེ ངེ ལ ཡེ ཚོ དེ yang da bi si dian le ji da wa ye ti le dian nang nian zhi xie xin ye zhe zhong qi ni ju ju jia yong xie de ju sum ye ji jin la gong de dong jia ta qiong xie ni ta ren long ku sa ge jia luo xue mang zu dian wei le mei ni wei xiu xie ju suo jia zuo ni nan zhang la gong de dong a dang ming er wei xiu xie ju nan zhang dian qiu xiong ni zhan zhe xin xin ren ji jia na mang ge dong xue ji da che zuo ding dong dong a dang luo dong ci qiu ci qian wa che song dang jia dang a jing la ye xin ni ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
3: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

ཚོགས དེ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ

ཉེ ནམ པ ཁྱམ དུ གུང ཆེ ར ཁང གེ ཨུང ཆེ ལེ གུང ཅེ ཐིང གེ གེ ཁྱམ དུ ཧི བེན ཆེ དུང ཚ ར ཁང གེ ཨུང ཆེ ཉེ ཁེ ཅེ དུག ཧིན ཅེ ནེ ལེན ཅེ དེ ཟོ དང ཐེ སན ཅ དེ རེན དེ ཡ པོ གང ཏ ཡོ ན ང ཅུ ལེ གུང དང ཅེ ཝ ན ཤོ ང ཅུ ལེ གུང ཅེ ཁ པ ར ཨང ཅ ན ལེ གུ ཅེ གོ ང ཡེ ཅེ ཡེ སོ སོ ཉི གུ ཡེ ད ཡ མོ

0: ཁྱི Leiyo lene nipyang kondo tupjiri jisumbari. Namdra te jilo nitao nyinga lu dawa dumbar lengko zog chun. Pulein zhukdrei ta cenre la tenpa jie junchong sepe. Nga jiso rangyo jion rinpi cenhi kashi topyu. Namdra te jilo nitao nyedo lu dawa jopara chun suyne ngu su pepyu sezi yopatan. Chun chaji chamdo ta nyengko chi nyuju zangme lokan la duto to kuetong ta changi yeye. Kojo nyamzo tan gaysan soje lengi drupje yin batang. Duje je drikche zoptay tam, meje je lokan kojo je tunne dunkur ngunjo tomne, buhuda gungto war hingchi tunne tekar lo tenpo tong tupje nipa kanglai tunjiri.
1: Shanglan, sanchun dudu kaji chujuyin, nindu, xinlin zhongsebu xiongde kanggi, xilu nindu nikza zholu, xinlin tunne nyanji piji nangzhangji mento yongzha xiba dino. ཤང་ཅུང་ཅན་ནང་ཅང་ག་ཆུ་ཡོ་པ་ཤི་ཐེ་དང་ནི་མོ་ཟུང་དིན་ཤེ་ཤིང་ལི་ཐུན་ལི་ལིན་དང་བོད་ཤང་ཅུང་གུན་ཅུང་ཐུན་ལི་ཚོང་དེ་ཅིན་ལུན་ཅན་ཟུང་ཚོ་དོན་ཤང་དང་ཆུ་ཤུ་ཟུང་ནམ་ཅང་ཅ་ནང་ཟུང་སང་ཡི་ཅུང་དེ་ཅིན་ལི་ཐུ་ཅིན་ཅུང་དེ་སོ་ཡིན་ཤིང་ནང་ཅང་ལ་མང་གོ་གུར་དུང་ཤུ་སོང་དང་ཚ་སོང་ཟ་ཟུ་ཡོ་པ་ཤི་ ཁྱི་ཅི་ཅུ་ནི་དུན་ཉི་ཅི་ཅི་སན་ཐུ་ཅ་ལང་ཅི་ང་ཅི་ངས་ཅུ་རིང་གི་ཤིང་ཅིན་ཇོང་ཅ་བ་དང་ཐི་ཅིན་ཅུང་གི་ཅ་ལང་ཚོ་བེ་ཚོ་པ་ཅི་གུང་སི་ཅུན་ཇོ་པ་མི་ཐིན་ཅི་ཅུ་ཅི་རེ་ཅེ་དང་ཚ་སོང་ཅིན་ཅི་ཅི་པ་དེ་དུས་ཚོང་པ་ལི་ཇ་ཅ་དུན་དང་ཚ་ཅོ་ནི་པ་བ་ཡོ་པ་དང་ངོན་སོ་ཅན་ཅི་དུན་ཅུ་དང་ཚ་ཅི་གི་ངོན་ཅི 陈龙黑家之家起尼，陈龙姐南端是在车端当酿制席地，满错了单端了年周围南北土尼，满说陈雄黑家居家起尼。
2: 德林格多尼德林格多尼卡桑天别强天南德林雄为三者名忙着多过了天山南多对车送德日学周文那把草根看松天地北京龙城年轻力空看别龙城家德林格多尼级别来前南杨大比西电力界到了德时呢我也祝天秋家别记了工地东一个党 让中介龙安参加班过去比地处当博班就立动了原来亚布西这批过了。像南措杰克杰恩阿人比也跟着中国人做对了女修月给工地动一过了。让中介就在那卡萨巴当初新过去比过说这只西游。现在不错像了杨大比西电力界到了的时间呢我也祝天切杰别记了工地动一过时间。让中介是个卡当的进卡给年轻的门 杨大比西电力界打完组八档，拉达杰老兄老水早干了党部秘八档，忙错了兄弟党团里票记，一人举行手，昨日恰空了媒体，来电卡丁泽党丁丁别话的工地动呢，老兄老水准地的刚军三队原来的课堂，被车头一票记了工地动位，偏执运输丁丁节约，杨大比西电力界打完组八档，拉达杰老兄老水提，随起的西电力界就八档。 西电力界刚在新九八，西电力界接单九八接接，早干了没呢？命令中为日必用路，老兄地位操纵个内车呢？某边点点，杨大比西电力界打完组八档，拉达杰老兄老水七点别弄进闸和他念呢？老兄来内车当，坐车写八，某个接老兄停车写八，接地头，新九老兄写八，别里拉点呢？老兄来工地东啊接送顿这位写当写的。 习近平给杨大比西电力界打完组八档，拉达西比国家南西尼丢档，谢谢书记习近平给松西改进热当人比公端 老将老少别具一个

0: ཇུ ལམ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཇུ ཇུ ས བ ཇུ
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅན བོ ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང ག ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཇེ ག ཆེ བོ རེ
1: དེ ཇེ ང ཅེ ཇེ ཇུ ཇེ སོང ལ སུང ཇུ ཧུ ནི ཇོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན ཇོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཇེ ཇུ ཇུ ཁོ ཡོ ཅེ ཁྱི མོ

0: Sinkita bato kongkhamza, nga lisi chocho pahira namchaye. Tata linje ni zengko chukwanda na, pyojo longchay nyamche le kong kankui longchay ta pyojo bimzu kankin nyamnya sebi, changbi yang sebi lindro lichi ri. Lisi gomena nambachu, nao chu dungpa gathabla papi lindro, muz tazong ki lisi cho nga pati sen pari. Tarangi lisi na nambachu, muz tazong ki lisi cho do pati sen juri.
1: Jong Lit Nam nakhon tobe tu chun na sa bo tin ta tam sa ta ya li na bo du ke jo ta ri ya li ta lo chu ji na hi la leng ta bo de be yo ni se li ta lo da na ze da se ti ma tin chur ke zong xin de to ma bo zan ze ke du mo li ta ro ma za yo ne e Little so damn ye, you jammy. Little so damn ye, six homie. Nitter in ye me at the hella. Jungo la yobe tantuna. Sato mojila marta ye. Cho you lula yobe chatter. Near a parusi a toto sheep. Litter on tay matilla. Junya matter in the hella. Chomana chike khob yukta, chut la la rada cheda zi, nga rada mta hanta chingyo, nga rada kujo me lezo, nga tadu sambaran ta chingze, li sambaran ta chingda leta, tu tarin chola jarje shi, ta da tarin tuk tuk to, ta ma da tarin makato, Mek de du chorbe ma xingang, lu te ye nyom du chorye ri, Nge ka li jang da zang li sa, Nge ka li hup da zang li tong, Kyo na pi jang do kyo ke xin, Lu pong po ru ye ru zang zo, Do re pa sa na mer ye chi, Mer go le zang zang me da di, Nge da xa li be che tang yin, Nga ka la ma xa su su ki, Nga ma xa rik du yun jam che xor, Nga ma cha ka li tong tong ke, Nga ma cha rik du yun jin wo la, Nga chun wu cho wa cha hu chi, Li tan du chu ji na ro la, Ta ter nye me gong gong na, Gong ma na han sin ji gar chi la, Cho ma gar la ta kyer ju chi, Lu yung yi xa ta sa ju chi, Ta da tarin to ni do, ta ma da tarin gong ni do serhin go na. Ngar ka bo tsam de kali lande, kya bo tsam de kya li lande, kya den rupi ka na chi de lapa yo ma te be tso, se mo tsam de yo ba tso, tso tsa ghe ra cho tsam de tong de, li tso ko ji chok so la, te hin go na, ta yi kya ta ba tsam de zi ba li ma zi, ngo to to la ti be nyo mo, ngo to to na chi gu chi, ngo mi to la ti be nyo mo, chang tong chi o hi gu chi, darong to ye ma zil de na, ka shan cha xa to so ti di, xa san do ki chak ra nyi gu nyi, li ten ru chu ji na ro to na, cha lo to la, nak mar sing, cha lo to la, sing be tso, ka ying to chin ching da ta ba tsam de chi hin go na, ཁྱི ཡོག ཡོད ལ ཐུ ཁོག ཐིན ཡོག ཡོད ན ཁོག པེ ཐུ ར ཌིང ལ ཐང པེ ཐུ སང གོབ ཙམ ཙི ཡོད པ ཐམེ ཁ ལ ཅེ བ ལེ མ ཅེ དང ཐེ ཏེ ཡེ ཐུ སོ ཐན ད ཐོང མོ ཤ ཐོག ལན དིག ད ཐང ན ཅེ མ ལེ མ ཅེ གོབ ཏ ན ཁ སང ཁ ལ ཏ ལོ ན ཁ སང ཁ ལ ཐོང མོ ཤ ཐོག ལ ཡག ད ཆ བ ཏ ལ ན ཁ ཤ ར ཁ ལ ཏ ད བ ཙམ ཅིང ཅེ ཆུང པ ན ཐུ སོ ཏེ ཡེ ཡེ ཐུ ཏུ ཐན ལ ཏེ བེ ནམ ན མ ཏ ཡེ ཐུ ཅི ད པ ལ ལ ཏེ བེ ཉོ མ ན དར ཅེ ཁ བ ཏ ཡོ བེ ཁེ ཅེ སོ མོ ཏ ད བ ལེ ཙམ མོ ན ད ུ ལེ ཏ ཙམ ཅིག ཅེ བེ ཡེ ཐུ སོ ཐན ན ཆང ཤོག ཏ ལ ཏེ བེ ཉོ མ ཁ ལོ ཅིན ད མ ཆང ཏ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: Mani ni lungzin, ling singji nobu janduki, nguan la sada hejina bu bu dundu. Dene sada dangata, tar muzi zayang gamba bu la jabe gor xie yu.
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཕྱད མ ཐུག ཁྱི ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ ཡང་ཚེ་ལ་གང་ཡ་མ་ཐར་ཚེ་ཡང་ཚེ་ཡ་ལ་གང་གང་གང་ཆོ་ཁ་ཚེ་ཡང་མ་ཡེ་རེ་གུ་ན་པར་ནང་ཚེ་ཡང་ཡེ་ཁེ་གང་གང་གང་གང་ཚེ་ཡང་གོ་ལ་ཏ་གོ་ཏུ་ཏ་རང་ཁོ་ལ་ཚེ་ཡང་ཁོ་ན་ཏི་གང་ཁོ་ཡང་གོ་ཡང་ཚེ་ཡང་དམ་ཞེན་གོ་དམ་ཞེན་གོ་ཁོ་ལ་ཚེ་ཡང་ཡེ་དུ་མོ་གོ་ར་རིང་ལ་ཚེ་ཡང་རིང་གོ་སོ་གང་དོ་མོ་ཁ་ ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང
1: ཁོ་ལ་སེམ་པ་དེ་ནེ་རུང་ཁེ་ཁ་ཐོལ་པ་པེ་ལིང་རོ་མོ་ཟ་ཏ་ཟོང་ཁེ་ལེ་ཚི་ཅུ་རོ་པ་དེ་རེ་ལེ་ཚི་ཅུབ་ནེ་པ་དེ་ཇིམ་ལེ་ཚི་ནམ་ཏེ་ཟན་ཅུ་རེ་ཐེན་དེ་ལིང་རོ་ལེ་ཚི་ཁུ་ཚར་

0: 用个切,我叫你呢,去,就着,切,我叫一二本,你那给到对手的小样呢?今年有两个我叫你呢,其他名人更新,这前本,新军队人,可修黑,顶着这些切,让用所签的这些银卡那么的人,俺的心比银卡卡个写不了很久给,下天绿色的对头的三遍,你的希望当,跟着老多们推打你也不下跪,那些的军人,心不你妈这些的,能你下的就,楼座你都,还是想的,如今枪当让他了你,也能想下的。 普鲁这边在阿当年过去，在年轻三年孩子看个，等到伊那边的松巴格，在年轻啷个阿些年呢？其他名人更新做的，其他马格对的了开心个。顶着伊呢，顶着先去，让军所现在进行看那么的人在工地方弄伊人个，俺的身边新卡卡个写不了很久个，写得绿色的对头的，三边嫩的写个在看个。其他国里呢了，普鲁这边在阿当在年过去，在年轻孩子看个。
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཅན་དེབེ སང་ཡེ་དེ ནུ་ཤོ ཡེ་གེ དེན་ནེ རོང་གེ ཅིབལ ལོ་ཇོང་ལ ཤ냐 ཇ་པ ཇ་བ ཏོང མ་ཡེན་ལ ཆེན་ཅན ཅིབེ སང་དེན་དེ ཅིཕིན ཛང་གལ་སོ ཛང་ཅོ ཅིབེ ཚོལ་ལ ཇར་གུ དན་ན ཅིཕིན་ུ དེན་བེ སེང་ཁམ ཉན་རིན་གེ ཅིཐོ ཟོང་བ ཡ་ཡན་ཞན ཅིཚོ ཏོང མ་ཡེན རོང་ཉེ གོང་ཡན་ཡོང གེཅིན དེན་བེ སེང་ཁམ ཞེ་བེ ཐོལ་ང་ ཁ་ཅིན ཞ་ཡན ཤེ་ཇེ་ལེ་པོ སོ་ཅུང་ ཅིབར་ ཅིཅིན ཅེ་དེ ཇིན་རིན་ ཚོ་ཅེ ཚོ་ཅིན་ ཛ་ཅ་ མོང་ཅང་ ཅེ་གུ བ ཏོང ngore hyoku ninga mamo lodu sinyo kahyo ngola su mongsa sagu gato chimi jiba tu yan rambo shega naung da jelin jebe zangu she lovara da rongla unwa gato pami jebara nyer da jindin cha shankan shega datong zangne rongke rongye la kata loso tongde dana rongke kachi duru jebe tunze yanbe gato chimi jede miji shenla nama la poguba tong དོ ཚང ས ལ ཆི ལིན པ ཅེ དེ ཆ གང ནོང ད ཅང ཚ ཡ ཐར ཚ ར ལོ ནེ ངོ དོང དང ཅེ ཆེ ཆེ ག མ ཅེ མ ངོ ཝར སེན ཁང དེ ལ མ ངེ ལོང ཚོ གེ བ དུ ཅ སེན ཚ པ དོང སེན ནོང ཅེ པ དུ པ ལོང པ ཡེ ཅོ ཨ ཆེ རེ དོང ཐེན བ གོ ནེ ལོང ཚོ གེ བ དུ ན ཆེ སུ ཅེ ངེ པ ར ད ཇེ གོ པ གོ རང ཤ ཡེ པ དོང མ ཝན དེ ལོ ད ར ཁ ལོ ཇེ མ ཐོ པ རོང ཛང ཆུ ཉི ཅེ ཡེ པ ས བ ཤི གོ ལ སང ཡེན ད rongye chenzen jia nuba tundi jie de longzuo gedu jia nida nacu la chenzen ji gu. Berna, sen coba tong ji lhawa, kongto long lhawa. Nyalna, longna, de mu coba. Ta na lovara da ngimba tenba tong, sen cone nima kyoto miba. Ninci miba ra chao gu qinpon zawa, donung jiba jie su. Longzuo gedu jia nida nacu jia dunga jiba la. Rongki, rongni jia xiangkang suwa tong, wu chong gu, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང long cho ge du cha ma nam che rong ni tong chong chong che chu de ma ta song su la ngon zan yong da ba che ba tong din ju wu chong za gu du chong sa za mo yong chi jong long cho ge du cha ma tia tong hla pa ra ta pa mi cha xiang kong tong le kong chen ji do la ju len chi gu ye ka tie ko zo ni tang ga re cher ngen du tie ra zhe xin tong da chong chen ne de la ngo long cho ge bo tu le ga wa za gu

0: ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཤ་ཅེ་ དང་ཅུ་ གེ་ ཟོང་ དེ་ ནོ་ ལ་ ཉིན་ཅེ་ དེ་ ལ་ ཚ་ཞོ་ ལེ་ ཧིན་ ནོང་ དོན་ དེ་ སེ་ པེ་ མེ་ཅེ་ མ་རེ་ ཁ་ གེ་ མ་མང་ ཅེ་ ཁུན་ ཞོང་ རེ་ ནེ་ ནོང་ གེ་ ཡོ་ དོང་ རེ་ དོན་ པ་ རེ་ ནོ་ པ་ ཅེ་ ཤི་ ཏ་ དེ་ རང་ གེ་ སི་བེ་ ལ་ ཡིན་ ལེན་ ཅིན་ ཅེ་ ཟང་ཅུ་ གེ་ མེ་ སེ་ ནེན་ ཅིན་ ནོ་ དེ་ ང་ སི་ ཆོར་ མ་མང་ ཁུན་ ཅེ་ ལུང་ ཅེ་ ལེ་ ཁོང་ བེ་ གེ་ ལེན་ ཅིན་ ཅེ་ ཅེ་ ཟོ་ སི་ པེ་ ཤ་ཅེ་ དང་ཅུ་ ཅེ་ ཟོང་ དང་ གེ་ མེ་ ཅ་ དེ་ མ་ ཅེ་ ཡིན་
1: ཁྱི ཁོ་མ་དོ་ཡིན་ལ་ཁོ་ཅི་མེ་ཁུ་མི་ལ་ལ་ཅ་སེན་ན་ཡོ་ཚེ་དེ་དེ་ཅ་ནོ་པོ་ཡིན་ཁེ་སེ་པ་ཏ་རི་ཆ་མེ་གེ་བེ་སེ་པ་ཐོ་བ་ཆ་མེ་གེ་ཉེ་ཅེ་ཝ་ཨ་ལ་མ་ཅི་པོ་ཆོ་ཁོ་ནོ་ལ་ཁོ་ན་གོམ་བ་སི་ཚ་ལ་ཅུ་ན་གོ་ནེན་ཅུ་ཤ་ཇོ་པོང་གོ་ནོ་ལ་ཏོ་ཤ་ཇོ་ཆུ་ན་ཤུ་ནེན་ཅུ་དེ་དེ་ཅ་ན་ད་ཆོ་ Jew alume, theatre and jitong, not so toman. Jew yinzu, they got it is. Zita were there, Lumba Kimba. Gomo topas. Darongeni, Borla Sime, Kaja his yisela. De Bori de la Lepato, Gomin de Gessero.
2: Jew and the tea cellula tena. Talinji jetza honking, nine is second do. 年下季点了这位了年希望多安阳项目给公了把他打先把里西云了给通过结把米你打小娃的下线了那么你把给他做完的留下让他杀了乌鱼鸡没他比就没得中破给不来你西把高位打先去这位杀的罗昂蒙着小娃了
3: 姐姐拉下过母子来前却各自干完工人着苏年把这些冰温着老三千万将村着苦这五个拿我用车土球球点着更多米土擦出满农来的苦破姐姐融过天作月当然那出母来来一这点那没路三着一苦这五个车来路的当过天作见就买些这就信就买把着这 俺上路去得东岸了，可这位的大嘴巴热，若人你拿先做把的，可这位干娘同菜热，等同年纪当东岸热，当带了着装在没给，该带多把也就拿，但这位接单了哪用？当里那做俺人家，逐步开入五班子。公墓东满天那只，别给谁们穿了，这位别没想法大的。
4: 过年这位做的都让新办了，这位老总的给谁了？姐姐，公墓当年做错了事，对大陆下水决心的，咋话面办咋话了？怎么参加那么紧张？这拉开了门这一点，这下水水线还没过，当兄弟俩这站呢，卡上去你光送别。 当地摸了这把油，敌人这种得打死了，哪里偏缺县将军，哪里村缺县将军，对各位他了，偷偷把了。
5: 人家
4: 钱上了，接点是给的，
5: 呀。
4: 咱娘子，军娘同把了，绝绝各个县就得，他这个俺也上去了，绝当卡就不能送。
3: ne pa ma yin ge ba yin ge zhong lia la du ju yu du tao xian ne e me ga de zhi ge nga yi song song yin qu ni tu la jie da ru yu
4: jie zhe ge luo zu ci lai sai jie zhe ji nu ge zuo wen yin di da ri su yi dao de la ri ri dong tun tun ta zu xiong xiu ji ne zhe wo ge cha la jie jie ge ge mei de sai xiu ji ne jie dou ka chu de du ta xian na gan wu sai dian zha su dao cha le la jie zhe wo luo zhe ye sai na da chuo la luo zhe li zhong ye mi zhi sai yun ta de la ni xia qi nong ka gong gong yi xian zhe zha zhe nian nian yi da nian nian yong xia lian mu yong dian guo na ke ni suang lu tong ma guo na yue bu rong ji
1: man ke ne ji de ge xin ne zhuo zha xie ba zhe wo chong ma zhuo ne ji zhe mi ba zhe ba la zhe wo luo zong yi kong ni la jiong xin wu xin ne de ge xie ro
3: jie dao cha xia yi zhe ni de ni zu na na tian zha ge dui me dang cha cha tian zha song dui me qiu zu dao ngai jia ji ni he ga wei dui nu wo xie le Tui nani sewa penchwe la Tui xe woma chanda re Tadung kawa matung pa re Tri tong tri xin xe jo re Tami tuen cha chung chung la Tang tenda ye ne sung tuen me Xa tang tui ni tui se na Xa tui ni ka teta le Chu tang nyamu tui se na Nya chu ni ka de xin du Ni tenda xa chu sung rung zu Nya xa tui cho la nri mi ji Lian xi ngian ngian mi mo tong Di ni chue ni ga le xun
1: Di ne gong mo tong xia ne zu ni ki Xia jia zu bi yu su xin ne Pan ne zu la ki lo ju chong ma lin wen Xia pal che ki tong la lu chong Di ga yin du Dian yu la yong zhi wu mi tu bi ju min du chong Di korong zu gong xi tong tong ne Min tu min du se ro
3: Jeje, zhu zhu la ma wa ne, ka song ma ken ne zu ye, dang chan zhong ta zhu ma wa de, ne zhu wu chu chi go xo re, da de la jie du jie dar xie, go xia ma me zhu se wa de, di nge bi ni dong yi na ong, ba mian bi dang gong yi zhong, rong zhuo dong lu zi rin rin re, tong zang mu ling ge sa cha la, zhu zhong ge mo long yong, pa chi la dong long ge chu, rong ra pen tu yong le me nu ye ti wu jia tong ge zhe zhe hu hu xie na yong ne ko ta la e ju na rong de rong song e tu na pu ne pu tu a tian na de tian na ga wa gong yong me quan na la le zhe jie da yue da xue ju yue na xue ren re dui chan yong jie du gong xia zhong mao lu zi ji na tun ba ge de xu na cha pu jue ba me
5: 这一春呢这一年年度是吧罗里萨希马杰德瓦希约巴迪我要教授这给着把送探亲送那这就东住是我的普罗就送中你一破给这了马来的是来着长目拍起是当然一着大卡西住得爱的马来公白就 下这你就叫人的早晚七千的这的得那早晚冲出的不过一次过在那各种下了马上那只有得到用对面都一路行了等着的得一讲就当他们的没那片子你干的得那都那都罢了得都比给钱多的容人这路没多家热了可以热大当就是得唱唱出口
1: 若到口子多半呢若到一起来就呢再讲这样照样吃爹呢这我闹给若到可吧过吧那我日本东今天发生多几所你可还一辈的那给用尽胸子东大地那次了拉出手拉地接着俺几半呢姐姐这我给你吃了先
6: Di ta lo xia zhue jie yin de xiong qian dian la dian zan na, dong po zhe wu ma zhong zhang,
5: 下有了黄鸡七万呢。
3: 他们这已经到大龙阳，当然包括木业吧，点点又有老板的，点眼把下厨点了着。
4: 你现在热到穷人呢，他抢下了国三呢，差没头把也就没中，不来都来不及打赌，他妈都得到什么处？
1: 台湾都这些些呢，差不你干得干嘞，得西路接大庄人呢，大众这点艰难个。
6: 台南这有老总部，阿了吗？店主说呢，大店呢都这些把人忙不动了，像咱中国这边，可都没多办，东部日本老店店呢，可老最吃力，选几办，可去算了吧，台南人烟太穷死了。
0: 请到那么多龙江这个主播有的，打算请请您西北联青等到北京龙青年去来看，看给龙青去西北联青提示，向我们推我给联青年说。

俺出来把拍熊也不是，当兵中人力当有个拒绝，就让原班对银行给。俺最开篇年终来说作弊，有个来电呢，三年提给忙出去，用本忙的信用。最近可见公司六日三年提给忙出了开播过了制作中介过下几个月，第三天起，工资八岁日的呢，我个俺端的开播淘宝柜的，忙出了拍姐姐准备年学淘宝，写姐月结什么事？ མང ཡིག རིག གི ལས སོ སིམ པ ནི ཡ ཡུག པི ཚེ ཐོ རེ སིམ པི པར དང རེ ནི ཡོག གི ཕེ རྒྱི རེ བ སྲ པ ཙོམ དེ ས ནི དེ གི རེ ནི ཡོག གི ཐུན ལི པི ཚེ ཐོ ཡི ཕེ རྒྱི ལ གོ ཤུ ས པ ནུ ཡིན ཡོ པ ཤེ སིང ན པ ཚོ གོང དོ སིམ པ དེ ནི ཤང ནང ཚོ རྒྱ ཁ རྒྱ ཨེ ང རེན པི ཡོག གི རེ ཡོང ཁུལ ཛོ དེ ལ ནུ ཤུ ཡོ གི གོང དེ དོང ཡི གོ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡེ་ཡེ་ཡེ་རེ་ཚན་ཡོང་ལ་ཡ་ཁོང་པ་མོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ

ཨ་ལ་རེ་གོ་ཐལ་ལ་ལ་ཡེ་ཤེ་ཨ་ཡང་ལེ་ལོ་རེ་གོ་ཐན་སང་ན་ཁ་ཤེ་ཨ་ཡང་གོ་ལོ་རེ་གོ་ཐར་ལ་ཤེ་ཤེ་ཨ་ཡང་སོར་བན་དེ་གོ་ཐར་ཏ་ཡེ་ཤེ་ཨ་ཡང་མ་ཅེ་ལ་གོ་ཆུ་ཁོ་ལུང་ཁོ་ཤེ་ཨ་ཡང་ཏོར་གོ་སང་གོ་ཏོར་ཁ་པེ་མ་ཤེ་ཨ་ཡང་ཇོ་ནེ་ཅེ་གོ་ཐུག་ཅེ་ཤེ་ཨ་ཡང་ང་ཧ་ལ་ ལ་ལ་གོ་མ་ཡེར་མ་ཡེར་ཅེ་ཡང་ཅན་ཅི་ལ་གོ་སང་དེ་སང་ཨོ་ཅེ་ཡང་མ་ཧ་ཡེ་ན་གོ་ཐོ་མོ་སལ་ཅེ་ཡང་ཡ་ར་ཁྱམ་ཐང་གོ་གོ་ངོ་ཡེ་ནེ་ཅེ་ཡང་མ་ཧ་ཁྱམ་ལ་གོ་ཕལ་ལ་ཁ་ཡེ་ཅེ་ཡང་འདྲ་མ་ཡ་རེ་གོ་སད་ཐ་ཁ་ཅེ་ཅེ་ཡང་འདྲ་མ་ཡ་རེ་གོ་འདྲ་མ་དུང་ཁ་ཅེ་ཡང་ཅེ་མ་ལ་གོ་ང་ཁེ་སེན་རེ་མེ
起来跟你妈的人走要在下来跟你公公去开走要妈心里跟云南把人在一起要你给公公公公上走走要公的的个推特人去拉走要可那天公公心高兴走要担心那个担心公去拉走要也对某个人的人拉走要真个少跟东某看你走要唱个少跟他肩膀大一些，哎呀，唱歌少个多少就开走，哎呀，是那个个姐姐阿姨走，哎呀，去小溪个也没能去开走，哎呀，不着有个不着去开走，哎呀，就那就个来姐姐去开走，哎呀，大家去跟着没开山走，哎呀，家伙阿个苦嘛难耐些，哎呀，阿拉这个我们乐意些，哎呀，差不这个怕嘛年纪走，哎呀，不。谁把这个不念变卖去？要怕伢这个生光不走，要难着这个码头站不走，要伢还弄这个俺才通常把走，要小着这个妈咪生多走，要等那哪个妈咪阿拆走，要大队这个大龙头也走，要没在那个俺小小拉拉走，要小了这个热热站拉走，要热热这个东塘大坝。要得的这个巴拉开始的走，要加入这个小银龙也走，要扎眼的个一眼的别走，要得那大个中小金别别走，要马蜂当个。马腾个家别走，哎呀，马蜂堂个里去进阿拉走，哎呀，上边买个里头里去也走，哎呀，等你想个他妈上去走，哎呀，等你下个腿上上去走，哎呀，下完那个里头里去也走，哎呀，拿着那个么叫人个抱走，哎呀，个拿上个阿兰镇也走，哎呀，有那个看里当特修，哎呀，张宝修个正人民的桥。要生那些个来当年真高兴，要遇上那个个我就来走，要个该学个大龙他也走，要没钱来个他们就开走，要大了他个南西没白走，要碰碰他个昆明碰碰走，要啥那要个碰碰啥道走，要要要西个他也没西走，要就个到个来登了大龙走，要没钱来个。我把车拉走，要带的某个车给门拉走，要写了那个啥都还接受，要拿好三个我也门拉走，要给三三个的我认真摆走，要我把每个叫人个把酒，要给上那个啥让你摆走，要啥都写个大龙的眼睛，要没写那个没这种的酒，要拿那多个没这种的酒，要带。从那个你吃了那拉走，要要把几个毛毛拉走，要可把几个大龙他也走，要么在那个上堂学爬走，要瞧那几个里头的心拿走，要个个几个他妈个他能走，要少叫一个他能也没走，要在下那个么几个他爬走，要

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉིན་ཅེ་ དུ་ཅེ་ དང་པོ་ ཆར་བི་དུ་ ལེ་མེ་ སམ་ཅེ་ ཏོ་བ་ རལ་དི་དེ་ ཆར་གི་ ཏ་དུ་ ཨོན་པུན་ ཟན་ཅེ་ དེ་ ལོང་ཅེ་ ཡོང་ཅེ་ ཏ་པུ་ སཝ་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅ